0: Ye fatalo fatu Samoa, le si ufonga le na te nari tautua. Yo e lo nu umoni Samoa, le nana fatalo fatu ai le au au nanga ale si uleo le Samoa na ngalo. Ina ua mai au na fatuli mam fa feiloa ilo oto pa ia malo oto mamalu. Ele fionga le pule fatonu, ya muangu tutia tangaloa se yuli faleao Paulo Mati va ai. Ya ayusi maya la ufa afonga Samoa, ya tatou tala maisi ya tatou tofi Samoa ilo na vaenga momua, imea na tutupuai, ile nava yaso watuanai, awina mai ele tusitala ale si uleo le Samoa na ngalo, le susunga ya ta sesa lam Sam, usi la ufa afonga Samoa.
1: Manuia no tātua tunu ili nei fo ia susa ai o se faa opopoha o le tautua faa wawa le si uleo le Samoa na ngalo mai Samoa I tala inisio mea o lo tutupuai ua fasa e hatu le mata au po mo ila ua to lua si ni a malimtanga ringo soi fo malo loina ili I faa tino I eisu esu enga ale official komisio tangata fai ngā ruenga le malo o ila ua ye to lua faa malo lo le tu maunei o le sui ofisa sili Male Suisi ni ol matanga luenga e nga te vaia I alavae nga e utu I nai fanukesi o kesene al matanga luenga. E fase furmale lima fanukesi I na ta ua na minister matanga luenga lso I fuma aluloina e le ilongo I nai le pura sili al matanga luenga e le teimi na utu I nai ma ave es heina male vae nga da kili vai yai. Mulimuliane esu esu e nga na faatino o ye fanukesi uma sa ave nga al matanga luenga lfui mu. Peita ai. O loo te ena fo e le pura siri o le fui mu, tana wasa pe tone maunga, se whainga faso le tula fono na awi na tuwai ia whankesi, e pe o ne ia whaai loa, o whankesi o loo uia lava awala maasani I pepa e whaatawi na tuwai, e le no fuanga e tasi ma le no fuanga maasani, e awina makiliva tuwai ia whankesi, wana o le soi fua malo lo wina, mai o loo umia le pepa e wha mao ni ai, Sa fata wina ia fanukesi, ae lei awi natu se awala fasol tu la fono. Ele fata la noanga tanuvasa ma le TV tasi na ia faa iloai.
2: Ele soli tu la fono la pe a faa peole, te maa la malama ole, na te maa ua na yeile, le peche soda le pulenga na vie.
1: Paude tu la ngolo fisili ngia ele ministaun soi fuma alo loina. A fai ole sa fata wina ia awala taala fengai ma faa tu la fonoida. Aiseana le longo I nai pei o tūlanga maasane, le ofisa siri o le pūlenga o soe fua maloloina, ia whifata ua inga. Mai o se tasi leo mata au pua whaasolong na iai sue suenga, a le ofisa o le komisi o tangata whainga ruenga le malo. E whātasi ma le ono miliona tā la le ua toe whaat leia antoai, vaenga sa whaat le tōnum whaat lea ngaina, o le whane whaat masino I muri nuu. O nisio waeng o le tau walunga sa faa lea ngaina, matulu I ai nisio potu faa maseno. Peita I o loo faa tenu ngā ruenga faa le leia, ma le faa moe moe o le faa I ungo le to sangre nei, e mai a ato atoa ia ngā ruenga faa le lei. Sa faya faa tasia ngā ruenga ma le tau walunga o le fale, ma le toi faa tulanga ino se kapa ka fau, le foi wa mai on toi faa le leia. Wa toi faa o popo isi morianga I a James Satua ma Fred Pali, o I la ua iolo tau fiere ma ta opo lo tua iai, le iolo la so tanga I alo sa moe to olua na malanga atu I nei, e a nga I Vietnam e faa tau nu uele fasio tino se tansio alo sa moa, e taita ia le kengi a le coconut cartel, o le amtango le vayaso le neina toi wala a uele ma ta opo I la uele faa msinonga, O faa o popo ato I foi maia morianga I lunga wajisi morianga leo leo, I leo latu I natu leo faa amtalanga se sei su e suenga na faa tino e sui ilo mtanga ruenga o leo leo e anga ilo mata opo. Wa taara sanga I loo iyo loo tu lai mo ila ue le faa msinonga le vahaso nei. I nei ia tolu po le faa msinonga a etu I natu se ava noa se fei lua I ma ila ua, ma se I faa mahae ama I ma morianga le tua leo leo. Ma ufa tu langa e le faa msinonga le aso luse formalitasi o le maasina le neye toe vaala a wai ma faa wau le faa msinonga. Ae tau fia pe ila ua ila lo le vaa vaa inga leo leo. O le lona lua e leo fontanga le pale mene o le au suia mai le moto tele sa la fai. Ole a se singal tai tai ole tu no o masu yo le ka peneta sa malanga i sala fai. E fata a milo ele a se singa mo niso polo keti mga alwe ngolo fie fa ane leye le motu tele. Ma umsa e nai le sa fau wale foto sa motolu. Le an fai loa ele fiongal tai tai ole a tu no ele an sao nuanga au tu. Ile suwa ino lulua i suwa parpala o nga alwe nga fau. Ole fale mai tu mo oti leo le a fausie sa lolonga. Ole au sui ai ma le fontanga le pare mene i sala fai. E pe o nou sui ai mua mua i na ua lua i tu la i le fai ngā malo. A le fatua tue le tua sa mua o tasi le lua felu se fulman tasi. Ole fa mua mua i le fionga le pare mia ma le kāpeneta. E na ia ma fai fui o na fa atino i sala fai. Ngā luenga fai le kāpeneta ma fai pule fa pena fui le pare mene. E pe o na fa atino i lona no fuanga au tui a pia. E ono se fulma le lua e ka le siam fa ala pa patonga. Wa fa manu ye ine viso aswani a le UNDP. Wa fa tu pe ina le vaya ngalo na valu le neyo ia viso aswani. E le tolu tesi ma le tasi milion na tala sa moa. Muli muli mai ai isi viso aswani mo polo kete se fulma le fitu. E fa tu pe ina ilu na tawa fa ye valu se la wafe tala. O ia viso aswani na tusi taro sanga ia fa ala pa patonga ma e ka le sia. E se lau tolu se fulma le lima. Ae na ole ono se fulma le luan fa amri e ina la tu tu si ta arasanga. E tu ina tu eile fiso swani le nei au se ta lia. Mole ati na e ina mal fa le leia. O tu langa i fa la poptonga i nu u mafio anga. Ole ati na e ina foio ni fa la poptonga i ein tangata stotele. E tu fa ati si ei pe foio e ka le sia. Na fa aftaia e se tasio e ka le sia le pentecoso i nu u fau. Le sunga le faife au ya pastor Norman fa aftai. Le whaamanu e ino lo lātou fo i e ka le sia ma le siu siu manga o lo tu wai le maan malu. Ina watale e ina le lātou taan sanga, ma wola o mai le lātou au wala i mōli e alu i le maan si ango le la. Ma watale feunga le leima le fuafuanga si a lātou e ka le sia, o le lātou maaftanga e tali maaloa i a lātou maalo malanga mai fafo. O lo aunga le fesoso anene e maalo au fatase tau wala mai li UNDP. E sa ili fufo wai i lātou lo umo mia le fesoso anene, I sui ngongongo le tau mawhaafi tau lio fesanga I nei, ma le teleo nuu mahafio anga. Watu ina mai alfantupe tu tatono le atu nuu se pepo faam talanga, e lapta ia aile malu lau teleo le atu nuu, e na ia sila sila tutoa ile tupe pepa se lauta la, ono o loo fe avea ima sana lau solo, e le fao ngai no se se lauta la tau faa se, le ua o atu le teleo ia ta la, Mai le telo fare tupe te tono le atano, ma wau la to faa mawinai, ma lapta ia ilo le atano I se temi vave. E tolu ta ise lauta la pepa I wa sala lau solo na kopi, I te tono le atano wa o tu foi fare tupe. O lo lo lo minai I le isi se lauta la pepa, le numera o le JT tasilua fituono iwa ono lua, JT tasilua fituono iwa ono ono, ma le JT tasilua Fitu ono iwa ono iwa. Wa fautu e nai, ele fale tupe tu te tonu le malo le atenu. Ele ngata se tupe tala mai tupe faa mo mori me atenu I fafo. E fape na fo I se suyo sau faa taunga. Mai o loo msalomia, o loo tere na faa nga aina tupe pepa ta I se lauta la tau faa se se nei. I maliu, sao fai, umusanga, fai poiponga maisi. Wa mai ele sau ningo le suoi no le ele ele o le ngā ruenga fau. I le lotoa a le universite o ao sa mua I papa I ngā langala, wa fausia I nea I a pani le isi so tanga o se fale a onga wa faa to tunga ina a to uma yon vaenga mo mia, mo le a o ino walu ma faa nau, I le vaenga le health science, po le faa lau tele ina leo le tomai I vaenga faa fo mai. Mai o se tasi fo ili neo fisoa swani le mahalo I a pani, Ta wala mailo na ampasa I Samoa. O loo si pela manino I nai pe lava I lea tunu tele o le lorolangi. E le faa maoni I le la tu ngā tala ma fai ngā fea ngainga ma Samoa. E fesoa soani ma ia I vaenga polo keti mo mia ma ta hua nei. E le ngata I le tutau ia oa onga. O le soifua malo loina. Manisio ati na I te tele. Ai o le lauina tu foe o tama faa nao lea tunu. E a o onga faa skolsipi te tonu o le malo. Na faaftai e le fiongal te itai o le tenu o le fiongal paremia, la audi le mali topola te vau Foshi Schmidt, te itai o le tenu I paia inga umvai atu, sao la to fausia ele moe meeting ne fa to win the university o ao sa mo mo le lumana ia o ina walo matama fa na wale to know
3: ele me fai fo yo na fa ngalo le pa ia ma le mamalu ma walunga o walo ma fa na wale to know o le wo to wa afu malava lava ile ha o ta winna ma fa men yanga na to puna tu nei le nei o le ma va enga lava ia na tapena ia tapena Samoa nei mo ata yao. Mau fa vai le tato ma lore nei fo I paya inga. O na nafi na tapena ai le so. Au le so e tapena ai ta yao. I lo wanganga fa nga e tia e mamoli atuai le nganga fa aftai tele I tapena nga umalava. La wafiongal fa au le tato universite nei. Afetai I tapena nga umma o le lava wa tato mori mawina le nei fo I ta yao ta awa. O leo mai o le fsoswani le nei a Japani, mo le faa ua wina pea o le development o le tato university. Ta e au le nei le mfaina tu ua le anganga faa aftai. Ale malo sa moa e failo leo e fai mafonga tau mo moli. Le afionga ile au mamalu le malo, su yo le fondo le suito fia, yonga le fonga feta laima le pale mene, dainane su I pale mia marika peneta, a pea foi Le fam sino nga Samoa, mo moli atuai le nganga faafteitele la ufionga le li ampasa o Japani, Your Excellency Suzuki.
1: Le fionga le li pahane mia, la audio le maalien to polante vau fosi shment. O le feido inga le fionga le ministawa onga, le fionga ai ono elek eke Roma, ma teitei o le au malanga ale eka le sia Yesu Keriso le au pa iyo aso ingatai, O lo ngā lurele ofisa au tua le kālesi a Amerika I le vāenga of Soaswani I le ati nae o le kālesi a tunu o le Pasifika. I le feiloa inga o whaidua ili te leo le Soaswani a le foi e kālesi a e le ngata o tupe wa foa ina mo le tamau a inga o le atunu. Ai e tawala to foa I le ati nae ino a onga wa o lato fato tonga I nai nisi o potua onga I kesi e afe Fa pe fo I male fau si o nisi malu malu le ekalesia. Ma le tu fa ata singo I fsoswa ni o ato le silia I le lua milio nata la. Wa le tasi fo I se sao le nei ekalesia I le tamau a ingo le atunu o a meise o le tulanga I tau ia o onga ma le soi fua malo loina. Na fa te e le fionga le ministai fa I masui o le malo. Ia le nei au malanga fa pe fo I ta yulu le ekalesia. E le fa awa wina peo le latu fsoswa ni Mole luma na e le ngato alu mfana wa onga, ae fape na foi e ka le si a mfaala po tonga, male soifua malo lo ina. O tala fowia, manu I tele lo tātua tenu, fa soifua.

0: Yo esa moa o le tupe le ponga yo mea se se uma yo ye le si fonga le nao le punia la vaan sa o ula atuai ye le si uleo le sa moa nangalo malana penia le tusichala chula ima le tato chaimi cho esi ful malfami inute yo na faa muta foi leo le tautua le si uleo le sa moa nangalo ai usi lau faa fonga sa moa ele vaa engano na lua o a tato chala imene tutupu si o tato tofi sa moa ile nava yaso watua nai usi la o tau faa fa fonga.
1: O te fifi lava te fa talafan tolo tanto tino ulenei foi fa o poponga o talafon mai sa moa usi mai elo fa fonga. E lua fale mai leo le a fausia e sa lolonga i sa vai e pe ona fa alawi loa ele fionga ele taitai o le a tino o ele sauninga e suoi nai le ele ele o se fale mai tu ma otio le a fatu wina i sa lolonga o a faipa a ngailo tatu o tino o ma se tasio fale mai i fiti sa maasano na awina tu ye a tatu ngase ngase mo tautonga le fatu maisi sau no le fionga le paare mia.
2: Malo fatalia foi le fauxi o leisi fale mai tele le malo i neisa le lolonga. Lalo e leo toi mamau, o nga mata foi leo le fa laulo ina, o le fale mai lea ale tato malo.
1: A le fale mai tu ma oti leo lea fatu wena tanga loa fa au funu, manisio fo mai intia mai fiti, na tautino le fionga le paale mia.
2: O le soasani la veai, o le ata penna le fale mai nei, e leto e avea ini tangata i fafo. E leto e vea in tangata i fiti, ma ni usila ma intia. Ai o la tau ma fai e fai le fale mai le nei tu ma oti nei. E a mata ai o na tato wo e tongo fiti a tato tangata i nei.
1: E lefa inga pa anga wafo ina tua i le kampeneta, le se fulu eka o fanua o le malo i salolonga, e fausi ai le nei ati nae, e na fai loa e tangaloa faa o fanua i le nasau nuanga au tu. Elei titi se teimi e fausi aile ngā ruenga le nei, o ne faisi te leo vae ngai te tau o na faya male maa e alelei, e vava ai ele tau sanga a toe fausi ai, ai ina wafa iwi ule faa moe moe, na toe faa manatu tuai e se tasio te paau o lea fio ango san lolonga, ile a fio ngal teitai o lea tunu ele elo san lolonga.
3: Tawa fio ngal paaldia, lea wa mako ufaan umurongo male kukua, awal kau akhir lingol muka kau buk mencalapan tak kau ke membodi dengan apa kacet buku anak fayan fayna malu pak kacet apa awalin aroma umur fakir iyo apa aw masan aroma saya mau fayan fayan bersona elok uang moina apa aw masan aroma saya buku ayah war tak kau ingat fayna malu.
1: E fa tu pe na uma lava le company le fa tinonga ma le fausi e no le fa mai ai ole a mawanga we ngai alo matama fa na wale atino ele tulanga masane au fiai, mafoma i tausi mai pasi. Wa whanga solo le vayanga mua mua le whaavae o le whale whaamaseno e au fia umai ei le whaamasinonga o whanua maswafa o le whaamasinonga maawalunga ma le whaamasinonga whaai tu malo ele motele i sala fai. O le ngalwenga na asia ele fiongan pane mia ma le kapeneta mai o loo fausia le kompani ele aliki construction e le tau e se furu ma le wha miliona tala. Ma le isi tolu miliona mo le kampania le apialua i le fausi e ina leo le pao le lotoa. O le tau atole ngā ruenga se furu ma le fitu miliona tala wa fatu pe ina umalea le malo. Na fai loe lo fisa silo le pūlenga o wha msinonga le atinu papa li i John Tai Malelangi. O le wha mwe mwe ngā ruenga le neyo lo fausi e aliki e wha mai e ina ya yanwari le lua filu se furu ma le vanu. E se maile ngā ruenga lo whenga ima le kompania le apia lua, e whama ai aina le maasino me o le tausanga fauru a whedua se fulma le fito. Wa whama utu se tasio ele ele po whanua ele mo tele se la whaisa lolonga, o le a fausia e se tasio ati na e mole ulua i teimi, o le ofisa lea mō tangata tā whao mai mō mai sa moa. O le whanau nau o le fausia lea o le ofisa o le pūlenga o tangata tā whao mai mō mai i le mō tele. E whaamaro si e le teo te wina ma toi a ti na e le lei. Ia le telo mā ta anga lo o iei tala tu o le vavau o sa moa o lo i te tonu o sa vai. Na whai lo foi leo sui ofisa siri o le pūlenga o Turisi. O lo umna ia i whaala hui loa ia tino o i fafo. Le ato anga o ta whaonga mamai moanga mō i lato umaya sia sa moa. Ia le na o le motu i upolu. Ai o lo i yei no whanga mata ngō fie mō ta whaonga mamai moanga i le motu tele i sa vai. O le onga ele ele le nei ufofoi ne fausi e na ai le nei polo keti fau. O le whanua o le malo o lo o lisi na tawana mai i le whaauru lunga le mtanga luengo ele ele mfunga whanua. Mai o lo o whaafisa ngai mana wafu i san lolonga. O le awala tero le fio anga o iwa i sawai, o se tasi leo polo keti o le a ave ne i aile wha mua mua le malo, i na wafe le a se singa le teitai o le a tundu o marika peneta. Na whai lo manino i le fio anga le pare mia i lana sau nuanga wha apito i le feilo inga, ma alim fai pula le fio anga o iwa. E te tauna o atu le isi a se singa wha apito le malo, wata oto mai manisi ngā ruenga te tele whapea sā sia le teimi lea o lo a ngai ena sia singa wa mai a whaade leia lea o le a ave i ene wha mua mua le mālo. E le teimi e tasi o te talo toi le fionga le pandemia ina ia lava pele o no sa i lea tino o lo wha ngā solo atu ngā ruenga toi whaade leia mole au unanga fiso swania le mālo mō ati na te tasi i tu tono sa mō antoa. Ai le teimi lau fo e tasi, o loa ngai fo e fausia ati nae, mo le manuia lau telo lea tino. A toa ima se tasi o polo ke te tele tāua wa wha ngā sororo na wha ngā yu inga ila mo tele tala fai. O loa mātai tu wina le le pūlenga o le marusi angatau ele tise. O le pu e ina mai leo le ele tise wha ngai na le marusi ango le la po le marusi anga wha afo wina. O se tasi leo vaeng o le tāpena ngare malo mo le a ngai lumanai. E tāpe nei sa mō mō a fianga o suinga o ngā le tau. Sau nō manino le ofisa siri al pūlenga o marisi angatau el tise fe so la e whaumui. O le motu isa la fai e se lau pasene o le ele tise o lo o lātou whaunga ina o lo o maua mai afi kiso. Peita ina whaasala la wina i el tau o fonga, moni kompani tu mo oti se lua e lātou te whaapipi ina mangalue ina le whaunga ina o lea fo i polo keti o ngao si o marusi anga wha fowina, ma e lua kampani na manu malo ai, o le kampani a le Faster Energy, ma le Savai Sun Power. Ma o le Faster Energy le ua au sia le 50% le na ngaruenga lo ufau sia le temele nei, ma le wha mwe mwe wha mae eina le amtango le tausanga fow lua fedua se fun ma le fitu. Ai o le Savai Sun Power, e le amatalia la na ngaruenga. Mai ole mai e ole nei ngā ruenga tele, ma mauti noa wale lei a tō a seta nei mo le marisi anga wha fowina mai le la. Wha pe fwoi ma maa ele tise te u wha anga ngai le ele tise maua, ma le wha mwe mwe ole a wha alango lango e toi loa sa la fai pe tusa ole lua se fut pasene ele tolu se fut pasene ole ele tise mai le la, ma ole a wha e titi ai leisi wha alango lango atu yafi ele tise e alu ele kiso. Wa te tala ne i tua le awa noa e le mtanga luengol soi fōmano loina, i ni pisi nisi e fia tusi tālo sanga, e tu i nātu i ei le vaainga leo o le au mai au fuala au mawaila au mō le mautanga sa ngasi ulumto tua, ai mō nisi fo i lātou te tawofo, lātou te vaia mamante i tuina, ngā luenga mō le fale o ke sene, o lo fausia maire o ke sene mō ngā sa ngasi. Peo na wha e loa manino e le fionga le minista o le soi fua malo loina va o au salu malo lo fi po. Le leto e nama le la ina le wha fita au le lo fesa nga i pe ma le soi fua malo loina le teminei. O le wha le tonu ma le tuwai o le maua fua la au mawaila au po le le ai fo i nisi o teimi. E tautu e na inga se ngase a le atunu o lo au tova atu i le mautanga se ngase. Va te siai ma wha fita au le lo tula i mai fo i i le fale o lo o ngā o sia ele o kisene, o le mafu angale o pāsia i ele kā peneta, le tatala lo le awa noa e wha amtu watu i pisi nisi e fia tusi tāro sanga, e lātou te mātai tuina mangafa, ma ia mata fai yo i pito i silio na tā o morsoi fua mālo loina, i le whanau nongai na ia fai se suinga le lei, mole lave ina o soifuo ngase ngase. Mai ole ava nou te talatu mōta ufonga, ele ngata mō pisinisi sa moa, ai o te talafoi ini pisinisi I atunui fafou. O talafouia, famdia telele tuele amtango ngā ruenga lwai asfoulea sa tayao, fasoifuia.